那个说那句起来那个嗯我就改那个我带嘛那个可以带个是那个多了而不是我可以来让你们嗯我也可以说也那个而不是我不是doon ko sila. Ah. Uy, ala, ang mayro, gipagod, giduol ko. Ay, paakon, makakuha ini.